Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi.

Thank you.

Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do sedam, vrijeme je za prvi pregled Big vijesti za 10. avgust. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH saopštio je da bošnjački lideri i dalje nisu odgovorili na pitanje ko je tokom rata zapalio i srušio desetine pravoslavnih crkava i kapela, jer znaju da je hrišćanske hramove rušila muslimanska vojska. U saopštenju se podsjeća da je odbor do sad javno uputio pitanje ko je popalio 23 crkve i kapele, ali da odgovora bošnjačkih lidera nije bilo. Američki predsjednik Donald Trump usmjeren je na ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i mogao bi da odustane od pokušaja postizanja nuklearnog sporazuma sa Iranom ako se plovidba obnovi, piše Wall Street Journal. Iranske vlasti saopštile su da je sporazum sa Omanom kojim se definišu nove brodske linije u Ormuskom moreuzu u završnoj fazi, ponovivši da će se plovni put ponovo otvoriti tek kad Sjedinjene Države ispune ostale uslove. Benjamin Netanjahu ponovio je da ne prihvata najnoviji mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, iako izraelska vojska pod pritiskom Vašingtona značajno smanjila intenzitet napada. U ruskom napadu na Harkov pogođena je stambena zgrada u kojoj su 3 osobe poginule, a 37 je ranjeno. Vlasnik turskog teretnog broda koji je bio meta napada ukrajinskih snaga u Crnom moru podnijeće tužbu protiv Ukrajine takozvanom Međunarodnom krivičnom sudu. A ukrajinska policija pozvala je stanovnike Zaporožja, grada koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga, da privremeno napuste grad na 48 časova. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je da će Rim obnoviti primjenu šengenskog sporazuma sa Španijom čim prođe opasnost od novog priliva migranata iz Afrike, ocijenivši reakciju španskog premijera Pedra Sancheza na privremenu suspenziju Šengena kao potpuno neprihvatljivu. Tri maskirana lica su uz prijetnju pištoljem ukrala iz megamarketa u Budvi oko 320.000 evra, saopšteno iz crnogorske uplave policije. Riječ je o pazaru marketa za prethodna dva dana. Tokom pljačke nije bilo povrijeđenih, a policija traga za razbojnicima. Aktivirao se požar u selu Slivlja kod Gacka. Vatra se za veoma kratko vrijeme proširila na velikoj površini. Gori nisko rastinje na nepristupačnom terenu, što vatrogascima dodatno otežava gašenje. Sad je glavni cilj spriječiti dalje širenje požarne linije i održati pristupačnom putnu komunikaciju.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Borca iz Banja Luke sa 3-0 savladali su ekipu Veleža na startu Premijer lige BiH. Borac je i dalje aktivan u kvalifikacijama i naredne sedmice ga očekuje revanš protiv bjelorusko-vitebska. A sa druge strane, Velež je završio svoj nastup u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Fudbaleri Manchester City-a savladali su madridski Atletico rezultatom 3-1 u prijateljskom meču odigranom u Seulu. Manchester City će novu takmičarsku sezonu otvoriti 16. avgusta u Cardiffu, gdje će u Community Shieldu igrati protiv Arsenala. Atletico će prije početka nove sezone u španskoj La Ligi odigrati još jednu pripremnu utakmicu. Madriđani će 14. avgusta odmjeriti snage sa Olimpikom iz Marseja. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u zemlji jutro sa indeksima od 51 do 66 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i za sad bez vjetra. 16 u Sarajevu i Tuzli, 17 u Prijedoru i Zenici, 18 je osim u Banja Luci izmjereno u Doboju i Bijeljini, 22 u Mostaru, 23 u Trebinju, a najtopliji Neum gdje trenutno 24. Meteorolozi kažu ovaj ponedjeljak pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 15 do 19 u Hercegovini 25, a onim dnevnim od 32 pa do 39 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks, 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Najveći

0: 14. avgust, pretežno sunčan, sa jutarnjim temperaturama od 15 do 25, a onim dnevnim od 33 pa do 40 stepeni. Srijeda pretežno sunčana, u poslijepodnevnim satima moguć poneki lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 15 do 25, a dnevne od 31 do 36, u Hercegovini 40 stepeni. I četvrtak će biti sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 25, a dnevnim od 30 pa do 35 u Hercegovini i 39 stepeni. Kanadska savezna vlada saopštila je da će pružiti pomoć kanadskoj provinciji Britanskoj Kolumbiji, u kojoj se širi šumski požar, a koji je primorao hiljade ljudi na evakuaciju. Požar nazvan Bold Range, zbog kojeg je Britanska Kolumbija proglasila vanredno stanje na nivou pokrajine i evakuisala oko 18.000 ljudi, proširio se na više od 10.300 hektara. A blok 2 nuklearne elektrane Černa Voda u Rumuniji radi u okviru normalnih parametara i može da obezbijedi energiju potrebnu za najmanje narednih 9 dana, izjavio je direktor nuklearke, te naveo da je nivo vode Dunava u blizini nuklearne elektrane porastao za 8 cm nakon kontrolisanog potapanja barži na rukavcu Bala.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dieme Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jes dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Tri dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara i 1,80. Vaš Robot.
4: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi savršen par.
4: Move TV po tvoj.

0: ruci, NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 8 časova. Vrijeme je za novi pregled Big vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u Srbiji najvjerovatnije biti u oktobru ili početkom novembra i dodao da ako takozvana studentska lista bude pobijedila, priznaće rezultate. Crna Gora i Hrvatska namjeravaju da održe odvojene bilateralne sastanke o dva najosjetljivija pitanja, međudržavnoj granici i školskom brodu Jadrana. Termini razgovora se još usaglašavaju. Podsjetimo, Zagreb je krajem jula objavio pismo u kojem se navodi niz prijetnji i ucjena Crnoj Gori, a kako bi bila riješena otvorena pitanja dvije strane prije kraja godine, jer je to rok Podgorice da zatvori pregovaračka poglavlja za članstvo u Europskoj uniji. Na tom putu stoji joj Hrvatska. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je za sad spreman da pojača ekonomski pritisak na Iran umjesto da naredi novu veliku vojnu ofanzivu, ističući da se pregovori između Vašingtona i Teherana odvijaju polovično. Benjamin Netanyahu ponovio je da ne prihvata najnoviji mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, iako je izraelska vojska pod pritiskom Vašingtona značajno smanjila intenzitet napada. Komandant iranskih kopnenih snaga istakao je da ukoliko američke trupe kroče na teritoriju Irana, iranske snage će im presjeći odstupnicu. Ukrajinska policija pozvala je stanovnike Zaporožja, grada koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga, da privremeno napuste grad na 48 časova. A tokom noći odjekivale su eksplozije u Zaporožju kao i u Sumiju, prenijeli su ukrajinski mediji. Bugarska treba da bude dio napora za diplomatsko rješenje sukoba u Ukrajini, izjavila je potpredsjednica Bugarske, komentarišući incident u kojem je ukrajinski dron u subotu eksplodirao na teritoriji Bugarske. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da bi lansiranje ruskih raketa Orešnik sa teritorije Bjelorusije značilo direktno uvlačenje ove zemlje u rat. Grčke lučke vlasti locirale su i spasile 26 stranih državljana koji su se nalazili u čamcu u morskom području južno od ostrva Gavdos kod Krita. Tajfun Delfi, praćen snažnim vjetrovima, velikim talasima i obilnim padavinama, pogodio je sinoć kopneni dio provincije Zhejiang na istoku Kine, zbog čega je evakuisano više od milion ljudi iz pogođenih područja, uključujući i Šangaj.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Banja Lučkog Borca su sa 3-0 savladali ekipu Veleža na startu Premier Lige BiH. Borac je i dalje aktivan u kvalifikacijama i naredne sedmice ga očekuje revanš protiv bjeloruskog Vitebska. Sa druge strane, Velež je završio svoj nastup u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Vozač ekipe Trek House, Španac Raul Fernandez, pobjedio je u trci u MotoGP šampionatu za veliku nagradu Velike Britanije na stazi Silverstone. Prvo mjesto u generalnom plasmanu vozača drži Martin sa 240 bodova, dok je Becek i drugi sa 209. Naredna trka u MotoGP šampionatu bit će održana 30. avgusta za veliku nagradu Aragona. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Sa indeksima od 51 do 66 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u zemlji. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 17 u Sarajevu i Tuzli, 18 stepeni u Prijedoru i Zenici, 19 je osim u Banja Luci izmjereno u Doboju i Bijeljini, 24 u Mostaru i Trebinju, a najtopliji je Neum sa 27. Dan pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 15 do 25 i onim dnevnim od 32 pa do 39 stepeni.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike. Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

poslednja igra Leptira i Havajska. Kad su već kod te Havajske, bit će nama Havajske temperature po svemu sudeći. Dobro jutro još jednom onima koji su se tek sada uključili. Danas nas u BiH očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme uz maksimalne temperature od 33 do 39. E sad, duvaće i slab vjetar umiren sjeverni i sjeveroistočni. Dakle, imat ćemo vjetar, ali ne ono što mi od vjetra trenutno najviše želimo, da malo ohladi stvar. Međutim, prema prognozi, ovo nije samo jedan vruć dan, nego nastavak one ozbiljne toplotne priče. Ove sedmice stiže novi toplotni talas, to ste već imali priliku da čujete, o tome smo pričali prošle sedmice. Temperature će ponovo ići do 40 stepeni, a suša se nastavlja. Značajnije osvježenje za sad nije na vidiku. Najtoplije bi trebalo da budu početak i kraj sedmice, malo predaha moguće je sredinom sedmice između 12. i 14. avgusta kada bi sjeverno strujanje moglo malo da spusti temperaturu zbog prodora nešto svježijeg vazduha prema istoku Evrope. Biće sjeverca, a u Hercegovini i bure. I tu dolazimo do problema. Bura možda jeste onako prijatna ako sedite negdje uz more i gledate kako se talasi svađaju sa obalom, ali u ovakvim uslovima nije baš dobrodošla. Bura bi mogla dodatno da poveća rizik od izbijanja i širenja požara. Daleko bilo, već imamo takvih problema, dakle samo nam fale još novi, ali može i da pogorša već tešku hidrološku situaciju i sušu, pogotovo u Hercegovini. Kiše, značajnih padavina za sada nema na vidiku, povremeni pljuskovi mogu se pojaviti kao što smo ih imali pre dva dana, čini mi se. Dakle, lokalno, sporadično i obično u višim predjelima, ali oni neće bitnije promijeniti ukupnu sliku, to je više onako kratka pauza nego promjena scenarija. Ono što je možda najvažnije prema ovoj prognozi, ovako ljeto bi moglo potrajati još najmanje desetak dana. Meteorolozi ocjenjuju da bi avgust na kraju mogao biti jedan od najtoplijih, pa čak i najtopliji od početka mjerenja u velikom dijelu Evrope. Prve ozbiljnije šanse za neku promjenu vremena povećavaju se posle 17. avgusta, ali to je još dovoljno daleko da tu prognozu treba uzeti sa rezervom. U prevodu, danas od 33 do 39 ove sedmice ponovo idemo oko 40 stepeni, igraćemo na tim visinama. Kiša za sada nema ozbiljnu namjeru da preuzme posao, ali ljeto očigledno još nije završilo svoju smjenu. Zato danas pametno sa suncem, vodom i fizičkim aktivnostima, ako baš morate nešto ozbiljno da radite, birajte jutro, poslije toga parola snaći se.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 9 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Kancelariju visokog predstavnika u BiH treba zatvoriti, jer je postala instrument zapadnog neokolonijalnog starateljstva nad zemljom. Najnoviji pokušaj zapadnih zemalja da zakulisnim manevrima i mimo Savjeta bezbjednosti UN-a produže mandat Kancelarije visokog predstavnika u BiH nemaju uporište i nanose štetu poslijeratnom procesu stabilizacije i uređenja Bosne i Hercegovine, izjavio je direktor drugog evropskog departmana Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Juri Pilipson. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, reagovao je na uklanjanje zastave Ukrajine u centru Prištine, istakavši da dok zvanični Beograd insistira na međunarodnom pravu i teritorijalnom integritetu, Priština i njeno rukovodstvo skidaju baner Free Ukrajina čim ne dobiju ono što žele. Podsjećamo, zastava je uklonjena dan nakon posjete Volodimira Zelenskom Beogradu, gdje je izjavio da stav Ukrajine o nepriznavanju nezavisnosti takozvanog Kosova ostaje nepromijenjen. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je za sada spreman da pojača ekonomski pritisak na Iran umjesto da naredi novu veliku vojnu ofanzivu, ističući da se pregovori između Vašingtona i Teherana odvijaju polovično. Izrael će postepeno da se povlači iz pojasa Gaze kako bude napredovao proces razoružavanja palestinskog pokreta Hamas, a potpuna i provjerena primjena plana jedini je način da se spriječi ponavljanje napada od 7. oktobra 2023. izjavio je izaslanik odbora za mir Nikolaj Mladenov. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamneji imenovao je Mohsena Rezaija za sekretara Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost, najviše bezbjednosne funkcije u zemlji. U Volčanskom okrugu Harkovske oblasti opkoljene su grupe plaćenika iz Brazila i Španije koje ratuju za Ukrajinu. Ukrajinska vojska u Harkovskoj oblasti ostaje bez pouzdanog snabdijevanja zbog preciznih ruskih udara. A ukrajinske oružane snage su izvele napad na industrijske i civilne objekte u Nižne Kamensku. U napadu je bilo žrtava, saopštila je preslužba predsjednika Tatarstana. Misija NATO-a Arktički stražar ima za cilj povećanje vojnog prisustva bloka i potkopava postulat Zapada o smanjenju tenzija u regionu, rekao je Vladislav Maslenjikov, direktor Odjeljenja za evropske poslove Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Naglasio je da učešće nearktičkih zemalja u vježbanju ofanzivnih scenarija u hladnim klimatskim uslovima ukazuje na nastavak zapadne politike militarizacije regiona. Najmanje 8 osoba poginulo je u poplavama i klizištima na Filipinima nakon više od 7 dana obilnih kiša. 9 osoba je povrijeđeno, a za jednom se još traga, dok nekoliko tropskih oluja i monsun i dalje donose obilne padavine širom zemlje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Skupština Rukometnog saveza Srbije podržala je prijedlog da Srbija zajedno sa Slovenijom i Sjevernom Makedonijom podnese zajedničku kandidaturu za domaćina Evropskog prvenstva za rukometaše 2034. Plan je da svaka zemlja bude domaćin po 2 grupe, dok bi Srbija ugostila završnicu turnira. Skupština Rukometnog saveza Srbije usvojila je na sjednici i novi statut, kojim je promijenjen naziv organizacije u Srpski rukometni savez. U saopštenju se navodi da je Srpski rukometni savez dobio i novi grb. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 56 do 68 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 999 milibara vazdušnog pritiska i bez vjetra. 20 u Sarajevu, 21 u Pridoru, 22 izmjereno u Tuzli i Zenici, 23 stepena su u Doboju, 25 u Bijeljini, 28 u Trebinju, na 29. podioku je Mostar, a najtopliji je Neum gdje trenutno 30. Do kraja dana sunčano sa temperaturama od 32 pa do 39 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: sreću.
1: Dragi putniče, pripremi svoju kartu. Laško Malt te vodi na Maltu.
2: Od 6. jula do 17. augusta u Bingo Marketima kupovinom bilo kojeg pakovanja svog omiljenog Laško Malta učestvuju u nagradnoj igri u kojoj možeš osvojiti dva poklon vouchera za putovanje na Maltu i druge vrijedne nagrade. Sve što je potrebno uraditi jeste poslati broj računa putem SMS-a na 091-112-415. Za više informacija posjeti www.laškonagrađuje.ba. Maltene neodoljiv. Laško Malt.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: jedna strela, Arrow, Hot Hot Hot, prvi program Big Radio, malo smo u tim ljetnim hitovima da vas pripremimo na one spomenute temperature rezervisane za danas, a ja bih pored svega toga malo da se pozabavimo i sportom ako nemate ništa protiv. Odakle da krenemo? Ajde da počnemo iz Zagreba, gdje su srpski vaterpolisti do 16 godina osvojili bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu. Dakle, budućnost je u sigurnim rukama. U meču za treće mjesto savladali su Amerikance, ali tek poslije peteraca na kraju 13-11 za Srbiju. Sa druge strane, također budućnost srpskog sporta, ženska reprezentacija Srbije do 18 godina ostala bez medalje na evropskom prvenstvu u košarci. U utakmici za treće mjesto bila bolja Finska i to prilično ubedljivo 75-52. Idemo sada na tenis, gdje je Montreal upravo dobio jednu prilično zanimljivu fusnotu u istoriji svog sporta. Masters turnir u Montrealu postao je prvi turnir u istoriji muškog tenisa na kojem su svih 8 četvrtfinalista rođeni u 21. vijeku. Dakle, nema više onih priča o tome da je tenis rezervisan za veterane sa 10 godina iskustva i koljenima koje imaju sopstveni servisni karton, da tako kažem. U četvrtfinalu su Lerner Tien i Daniel Merida, Jakub Menšik i Ben Shelton, zatim Fis i Rafa Hodar, te Luciano Darderi i Brandon Nakashima. Najstariji među četvrtfinalistima je Brandon Nakashima, njima 25 godina, najmlađi su Menšik i Tien, obojica rođeni 2005. godine. Drugim riječima, Montreal je trenutno nešto između ozbiljnog Mastersa i veoma skupog omladinskog turnira, samo što ovdje omladinci igraju za ozbiljne bodove i ozbiljne pare i još ozbiljnije nerviranje svojih protivnika. Prebacujemo se na fudbal. Manchester City je u prijateljskom meču u Seulu sa vladao madridski Atletico sa 3-1. Atletico je vodio 1-0 na poluvremenu, ali eto, City u nastavku preokrenuo rezultat. Arsenal je međutim upisao drugi poraz tokom priprema. Borussia Dortmund je na Emiratesu slavila 3-2. Poraz je doživio i Liverpool, koji je izgubio od Monaka 3-2, iako je imao dva gola prednosti prije nego što je utakmica uopšte stigla ozbiljno da se zahukta. Pripremne utakmice, dakle, i dalje potvrđuju jedno staro pravilo: rezultat možda nije najvažniji, ali kad prokockate 2-0, nekako svi počnu da obraćaju pažnju i da primjećuju. I za kraj, Atletika, danas u Birminghamu počinje evropsko prvenstvo koje traje do 16. augusta. Takmičenje će biti održano na stadionu Aleksandar, najvećem atletskom stadionu u Velikoj Britaniji. Srbija ima 13 predstavnika, 9 u ženskoj i 4 u muškoj konkurenciji, a među glavnim adutima su naravno Ivana Španović, Angelina Topić, Adriana Vilagoš, Marija Vučenović i Armin Sinančević. Posebno će biti zanimljiv novi izazov za Ivanu Španović, koja će prvi put na evropskom prvenstvu nastupiti u troskoku. U istoj disciplini bit će i Aleksandra Mitrović. Angelina Topić brani kontinuitet medalja sa prethodna dva prvenstva, dok je Adriana Vilagoš dva puta bila srebrna u Minhenu i Rimu. U bacanju kugle nastupa Armin Sinančević, osvajač srebra iz Minhena. Dakle, danas sport nema namjeru da nas pusti na miru, iskreno nema potrebe. Bolje da gledamo ko će skočiti najdalje, baciti najdalje, istrčati brže nego ostali, da ponovo prebrojavamo koliko je puta neko u pripremnoj utakmici izgubio prednost od dva gola.
1: I'm so hot.

0: kuponom.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen volim, uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara i 1,80. Vaš Robot.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Yeah!
5: Oča je bačena.
4: Come on, tari da!
5: Big Radio.

I to prilično mijenja sliku samog turnira. Prvi nosilac u Cincinnatiju biće Aleksandar Zverev, dok će Novak Đoković biti drugi ili treći nosilac u zavisnosti od toga hoće li se Felix Auger-Aliassime oporaviti na vrijeme. A Đoković u Cincinnatiju ima šta da brani, tri puta je osvajao ovaj turnir koji će i ove godine biti jedan od posljednjih velikih testova pred US Open. Iz tenisa prelazimo na priču koja je već prešla granicu sporta i ušla u onu zonu u kojoj se pravila politika sporta i javne poruke sudaraju kao automobili. Bivši NBA centar i reprezentativac Turske Enes Kanter je prijavljen za WNBA draft 2027. godine, dakle to je onaj ženski NBA. Kanter je ovaj potez napravio nakon izjava čelnica WNBA da nastup muškaraca u ženskoj košarci pod određenim uslovima ne bi bio nemoguć. Kanter je očigledno odlučio da tu teoriju testira u praksi. Poručio je da su njegov tim i on analizirali pravila igre, kriterijume podobnosti, te da smatra da prema trenutno važećim pravilima ispunjava uslove za draft. A onda se u priču uključio još jedan bivši NBA košarkaš, Royce White, koji je također najavio kandidaturu za WNBA draft 2027. White je otišao još i korak dalje u obrazloženju. Rekao je da se identifikuje kao žena i da smatra da bi mogao da doprinese ekipi prije svega zbog svog timskog pristupa igri. Izvolite, ne mogu da vjerujem, ali dobro. Dakle, do drafta ima još vremena, pa ostaje da vidimo da li će ova dvojica zaista dobiti priliku da se pojave na trening kampu ili će cijela priča ostati na onome što je trenutno veoma ozbiljan test za pravila jedne profesionalne lige. I sad jedna mnogo ozbiljnija i tužnija vijest iz svijeta košarke. Preminuo je Don Nelson, jedan od najvažnijih trenera u istoriji NBA lige, imao je 86 godina i ostaće upamćen kao čovjek koji je ozbiljno promijenio način na koji se košarka razmišlja. Njegov Nelly Ball zasnovao se na brzom napadu, nižim pokretljivim postavama i stalnom traženju prostora i neusklađenosti u odbrani protivnika. E sad, danas, mnoge stvari koje Nelson koristio djeluju sasvim normalno, u njegovo vrijeme bile su mnogo, mnogo hrabrije.

0: Tu vois.
1: Bazeni, ležaljke i suncobrani.
2: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Pet minuta je do 10 časova. Poslušajte najnoviji pregled Big Vijesti. Kancelariju visokog predstavnika u BiH treba zatvoriti jer je postala instrument zapadnog neokolonijalnog starateljstva nad zemljom. Najnoviji pokušaj zapadnih zemalja da zakulisnim manevrima i mimo Savjeta bezbjednosti UN-a produže mandat kancelarije visokog predstavnika u BiH nemaju uporište i nanose štetu poslijeratnom procesu stabilizacije i uređenja BiH, izjavio je direktor drugog evropskog departmana Ministarstva spoljnih poslova Rusije Jurij Pilipson. Sramotne scene obilježile su drugu utakmicu drugog kola hrvatskog šampionata između Hajduka i Istre na stadionu Poljud u Splitu, koja je završena rezultatom 2-2, a u centru pažnje su se našli navijači domaćeg tima. Torcida je na svojoj tribini tokom drugog poluvremena u nekoliko navrata skandirala i uzvikivala poklič za dom spremni, a u jednom momentu se pojavio i transparent skandalozne sadržine vezan za vojno-policijsku operaciju Oluja. Transparent je bio usmjeren protiv Srba. U okviru pregovora o trajnom sporazumu sa Libanom, Izrael je zatražio da se posmrtni ostaci Jevreja sahranjenih na grobljima u Libanu prenesu u Izrael. Komisija za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta odobrila je prijedlog zakona kojim će američkim i izraelskim plovilima biti zabranjen prolaz kroz Ormuzski moreuz. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na industrijske i civilne objekte u Nižnjekamensku, Tatarstanu, poginulo je 12, a ranjeno 39 osoba. Predsjednik Ruske Republike Tatarstan proglasio je dan žalosti za poginule u masovnom napadu dronova. Broj ranjenih u ruskom vazdušnom udaru na Sumsku oblast porastao je na 14. Tajvanska vojska održava vježbe odbrane na strateškim ostrvima Penghu u okviru manevra simulirajući mogući kineski napad. U vježbama učestvuju tenkovi, artiljerija i rezervisti, dok će Tajvan danas prvi put testirati i usporavanje mobilnog interneta u slučaju vanredne situacije. U požaru u Deliblatskoj peščari izgorjelo je između 7% i 8% šume, a vatrogasci se nadaju da će u narednih nekoliko dana požar biti stavljen pod kontrolu, što bi prirodi omogućilo da se oporavi. Stanje na područjima zahvaćenim požarima kod Gacka je stabilno, a sve raspoložive jedinice su na terenu da bi se spriječilo širenje vatre i odbranili objekti, izjavio je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
3: Branilac titule u Montrealu Ben Shelton plasirao se u četvrtfinale Mastersa, pošto je u četvrtom kolu savladao Joao Fonseca sa 2-0. U četvrtfinalu ga čeka Jakub Menšik, koji je savladao Botika van den Zandschulpa sa 2-0. A Rafael Hodar nalazi se na samo 3 pobjede od istorijskog postignuća koje bi moglo da obilježi njegovu karijeru. Ukoliko osvoji Masters u Montrealu, 19-godišnji Španac mogao bi da postane teniser koji je najbrže u istoriji stigao od top 100 do top 10 ATP liste. Rekord trenutno drži legendarni Boris Becker. Njemac je sad već davne 85. za taj put potrošio 210 dana. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
4: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
3: Sa indeksima od 54 do 67 u svim većim gradovima vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 23 u Sarajevu, 26 izmjereno u Prijedoru i Tuzli, na 27. podioku su Zenica i Doboj, 29 stepeni u Bijeljini, 31 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 32. Do kraja dana pretežno sunčano sa temperaturama od 32 pa do 39 stepeni.
0: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo. Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95. Keks Paris 2,45. Forte sladoled 1500 ml 8,95. Krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: That's a song called Radio Waves. You're listening to Chaos in Los Angeles, and we've got Billy on the line.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053-206-170.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move, TV po tvom.
5: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.
2: Dobri moji ljudi, 10 časova 35 minuta, gledam sad ove vijesti, jutro si naravno glavna tema ovdje kod nas, jutarnji kolaps na putu od Laktaša prema Banja Luci, mislim ludilo, neki ljudi su za par kilometara potrošili više od sat vremena. Mislim, za to vrijeme možeš da naučiš kako funkcioniše unutrašnje sagorijevanje u motoru koji ti uzalud radi u mjestu. Razumijem ja to, ljudi moraju raditi, radovi su na putu, odlično, popravljati infrastrukturu, niko nije protiv toga, ali pazite ovo, ljudi krenu ranije na posao, promišljeni su, uračunaju zastoj i opet zakasne po 40 minuta. Kažu, protegla se kolona od Banja Luke pa skoro do Zalužana, tamo negdje do uključenja na autoput i sad se svi pitaju, pa dobro, gdje je saobraćajna policija? Jedan vozač navodi fantastičan primjer, kaže, stoji čovjek na semaforu kod Predorske petlje, gori zeleno za sporedne ulice, a iza sporednih ulica ni živog duha. I tu se javlja ono logično pitanje, da li je policija tu samo da stane iza žbuna sa radarom i napiše kaznu kad malo pritisneš gas, ili u stvari da reguliše saobraćaj kad nastane ovakav jedan logistički košmar. I nije to problem samo ljudi u automobilima, javila se jedna gospođa koja je iz Trna putovala gradskim busom, sat i 15 minuta. Bus se pomira, ono, bukvalno metar po metar. Žena kasni pola sata na posao i sad mora da razmišlja da li će je šef kasniti. Ali najslađi dio cijele priče, radovi će trajati još mjesec dana, divno. Znači, ako se nešto ne promijeni u organizaciji, spremite se za jedno ozbiljno psihološko testiranje iz izdržljivosti svakog jutra i oko 3 popodne, 4 popodne kad se vraćate kući. Međutim, u svemu ovom ima jedna pozitivna stvar kada je saobraćaj u pitanju, dovitljiva vijest iz zakonodavstva koja

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova. Poslušajte novi pregled Big vijesti. Snovi o uvlačenju takozvanog Kosova u NATO predstavljaju prijetnju za regionalnu bezbjednost, izjavio je direktor drugog evropskog odjeljenja Ministarstva spoljnih poslova Rusije Jurij Pilipson. On je, komentarišući trilateralni memorandum o vojnoj saradnji potpisan u martu prošle godine između Albanije, Hrvatske i takozvanog Kosova, taj potez opisao kao izgradnju vojnog kvazi bloka i ocijenio ga kao isprobavanje direktiva NATO-a za ubrzanu militarizaciju svega i svakoga. Britanski premijer Andy Bernam dobio je prijedlog za stvaranje Evropske konfederacije koja bi okupila Evropsku uniju, Veliku Britaniju, Ukrajinu, zemlje Zapadnog Balkana, Norvešku i Švajcarsku. Plan predviđa zajedničko tržište i bezbjednosne garancije, a britanski nuklearni kišobran bio bi proširen i na zemlje koje nisu u NATO-u, uključujući BiH. Komisija za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta odobrila je prijedlog zakona kojim će američkim i izraelskim plovilima biti zabranjen prolaz kroz Ormuzski moreus. Predstavnik Hezbolaha ocijenio je da Iran izašao iz nedavnog rata jači nego ranije, tvrdeći da Sjedinjene Države i Izrael nisu ostvarile ciljeve i da je ojačao iranski utjecaj u regionu. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na industrijske i civilne objekte u Nižnjekamensku u Tatarstanu poginulo je 12 osoba dok ih je 39 ranjeno. Predsjednik ove Ruske Republike proglasio je dan žalosti zbog poginulih u masovnom napadu dronova. A penzionisani potpukovnik američke vojske Daniel Davis poručio je da Ukrajina mora prihvatiti ruske uslove kako bi izbjegla dalje razaranje. On tvrdi da je zemlja na ivici kolapsa zbog stanja na frontu, napada na infrastrukturu i nedostatka protivvazdušne odbrane. Vlada Grenlanda saopštila je da nije odobrila dopremanje opreme za istražno bušenje nafte na istočnoj obali ostrva nakon što je američka naftna kompanija Grenland Energy posljednjih dana opremu dopremila na obalu. Grenlandske vlasti izdale su ozbiljno upozorenje kompaniji za koju Guardian navodi da je povezana sa američkim predsjednikom, poručivši da svi budući logistički potezi moraju prethodno biti prijavljeni i odobreni od strane nadležnog organa za mineralne resurse. Na jugozapadu Francuske ponovo bjesne šumski požari, posebno u okolini Bordeauxa, a vlasti se pripremaju za moguću evakuaciju gotovo 200.000 ljudi. Situaciju dodatno pogoršavaju ekstremne vrućine i jak vjetar, dok vatrogasci pokušavaju da zaštite kuće i naseljena područja. Inače, francuska policija privela je 420 ljudi zbog sumnje da su namjerno ili uslijed teškog nemara izazvali šumske požare u kojima je širom zemlje izgorjelo gotovo 120.000 hektara. Zvaničnici su naveli da je ljudski faktor uzrok 9 od 10 šumskih požara u Francuskoj.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Italijanski teniser Jannik Sinner zbog povrede neće igrati na Mastersu u Cincinnatiju, saopštili su organizatori turnira. Prije Sinera sa turnira se povukao i Carlos Alcaraz zbog svoje povrede ručnog zgloba, zbog koje nije igrao od maja. Prvi nosilac turnira, koji počinje 13. avgusta, bit će Aleksandar Zverev, dok će trostruki šampion Cincinnatija Novak Đoković biti ili drugi ili treći nosilac, u zavisnosti od toga da li će se od povrede oporaviti Felix Ože Aliasim. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 20 170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 55 do 69 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 26 u Sarajevu, 28 izmjereno u Prijedoru, Tuzla i Zenica uz Banja Luku na 29. Podioku, 30 je u Doboju, 32 u Bijeljini, 33 stepena u Trebinju i Mostaru, a najtopliji je Neum gdje trenutno 34. Do kraja dana sunčano sa temperaturama od 32 pa do 39 stepeni.
4: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: Ma otišao ti plivajući zamajac.
1: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Najveći

Ne znam kako se vama čini ova verzija Riders on the Storm, stigla nam je u ovoj godini Playing for Change. Ljudi su bukvalno muzičari iz svih ćoškova svijeta i sklopili su se u jednu fantastičnu cjelinu, rekoh, Riders on the Storm, ko drugi naravno. Nego 11 časova i 16 minuta, malo ćemo da se bavimo kriminalom. Postoji jedan resurs koji čovjek nikad ne bi pomislio da bi mogao da nestane. Nafta, ok, voda, mislim sve jasnije, ali pjesak. Pjesak je valjda ono čega ima svuda, odeš na more, imaš ga, odeš u pustinju, ima ga toliko da bi čovjek pomislio da se priroda malo zanijela. Ali ne baš. Našim rekama bukvalno ponestaje pjeska i nije problem što će jednog dana plaže izgledati onako malo siromašnije. Problem je što je pjesak jedna od osnovnih sirovina savremene civilizacije, beton, asfalt, putevi, zgrade, temelji, sve ono što smo posljednjih 100 godina tako revnosno sipali po planeti, dobrim dijelom počiva na pjesku. Pjesak i šljunak čine nekih 70% zapremine betona. Danas govorimo o nečemu što zvuči kao neslana šala, ali u stvari zastrašujuća realnost, pa pokušajte to nekako da primijenite i na ove naše prostore, vidjet ćete, neke stvari će biti mnogo jasnije. Dakle, svijetu ponestaje pjeska. Prva reakcija svakog normalnog čovjeka jeste, čekaj, jesi lud? Pa ima u pustinji više pjeska nego što ima neosnovanog optimizma u političkim govorima. Ali tu leži kvaka. Naučnici su izbacili masivnu studiju u časopisu Reuse of Geopolitics i Geophysics, pardon, izvinjavam se. Analizirali su preko 400 studija još od 70-ih godina i zaključak je jednostavan: imamo pogrešan pjesak. Pustinski pjesak je onako suviše sitan, gladak, zaobljen od vjetra, i kad od njega pokušaš da napraviš beton, to je kao da pokušavaš da sazidaš kuću od klikera, sve se nekako raspadne. A za beton nam treba riječni pjesak, njegova zrna su oštra, nepravilna, zagrizaju, da tako kažem, jedno u drugo i prave čvrstinu. A što mi imamo? Šta radimo? Iskopavamo ga iz reka brzinom koja je potpuno neodrživa. Uostalom, možda najbolji svjetski primjer, nećemo navoditi nas, znamo kako stvari kod nas stoje, možda svjetski primjer, rijeka Mekong u Aziji, u Vijetnamu, barža sa dizalicom izvadi 300 kubika pjeska za samo 3 sata, a kopaju 12 puta brže nego što priroda uspjeva da obnovi taj nanos. Rezultat, riječno korito je potonulo za pola metra. Slana morska voda sad ulazi duboko uzvodno i uništava poljoprivredu, a naučnici sa univerziteta u Singapuru, ljudi kao što su hidrolozi i geografi, upozoravaju da će u vijetnamskom dijelu Mekonga do 2035. godine pjesak potpuno nestati. Dakle, kinesko ostrvo Poyang se toliko promijenilo zbog vađenja pjeska da se te rane, da ih tako nazovem, vide iz svemira. Od Amazona u Brazilu do Sene u Francuskoj pravimo ožiljke na planeti koje više niko ne može da zakrpi. I sad se vi pitate, ok, dobro, ko je iskoristio toliki pjesak? Građevinski bum, dame i gospodo, građevinski bum. Beton je bukvalno kamenjen pjesak, godišnje potrošimo 50 milijardi tona pjeska. Samo je Kina za 4 godine potrošila više cementa nego Sjedinjene Američke Države za cijeli 20. vijek. Pazite taj podatak. Dubai, grad usred pustinje, potrošio je pola milijarde dolara samo u jednoj godini na uvoz pjeska i kamena da bi gradio sve one nebodere i vještačka ostrva. Ljudi žive u pješčari i uvoze pjesak iz Australije. Ako to nije definicija moderne ljudske ludosti, ja ne znam što je. I naravno, gdje god je ogromna potražnja i ludačka zarada, ko se pojavi prvi? Mafija. Magazin Biznis i financije objavio je podatak da je ilegalno tržište pjeska na 3. mjestu u svijetu, odmah iza šverca lažne odjeće i droge. Pjesak je pretekao i trgovinu ljudima i šverc oružja. Tržište pjeska vrijedi 850 milijardi dolara, a skoro polovina toga, nekih 350 milijardi, ide preko crnog tržišta. Zato što je rizik nikakav. Ako valjaš kokain, završiš u zatvoru ili pod zemljom.
Ako ilegalno kopaš pjesak iz rijeke, ko će da te ganja? Policija ima pametnijeg posla, građevinari, odnosno građevinski investitori, samo gledaju kako da prođu jeftinije. U Brazilu lokalni mafijaški šefovi uzimaju po $80,000 mjesečno samo na zaštiti ilegalnih kopača. U Keniji su izbili pravi oruženi ratovi oko pjeska, spaljivali su kamione sa vozačima unutra jer su ljudi shvatili da im kopači uništavaju zemlju i tako dalje. U Maroku se pola pjeska krade direktno sa plaža. Kad su francuski novinari pokušali da to snime, policija ih je ekspresno uhapsila i protjerala. Bilo im je lakše uhapsiti novinare nego kriminalce koji im pune džepove. I znate što je najgora stvar u svemu ovom? Pohlepni građevinari uzimaju taj slani morski pjesak sa plaži, mrzi ih čak i da ga operu od soli jer to košta, umiješaju ga u beton i onda se čudimo zašto se u zemljotresima potpuno nove zgrade ruše kao da su napravljene od karata, pretvarajući stanove u masovne grobnice. Naučnici nude rješenja od strogih zakonskih ograničenja preko reciklaže betona do onih pametnih sistema koji mogu da očitaju otisak pjeska i tačno kažu iz koje rijeke je ukraden. Ali da budemo realni, dokle god u igri je stotine milijardi dolara, a na vlasti ljudi koji rade stvari tipa ajde da zažmirimo na oba oka dok radimo svoj posao, mi ćemo nastaviti da kopamo sopstvene temelje. Tako da sljedeći put kad odete na rijeku, osjetite pjesak pod nogama, uživajte u njemu, jer kako je krenulo, naši unuci će riječni pjesak gledati samo u muzejima, odmah pored, ne znam, fosila dinosaurusa ili nešto slično.

kratko do jedne zanimljive faze razvoja čovječanstva. Nekada ste za krađu automobila morali fizički biti prisutni, jel? Trebao ti alat, malo onako hrabrosti, malo bezobrazluka i vjerovatno auto koji nije imao baš neku impresivan sistem zaštite. Znate one pametne ljude koji u autosalonima kad hoćete da kupite auto uvale dodatnu bezbjednostnu, odnosno sigurnosnu opremu uz rečenicu, znate, ovo vam je vrhunski sistem protiv krađe, braćo, niko vam ne može prići auto i tako dalje. E pa ispostavilo se da su vam u stvari ugradili digitalnu bravu na kojoj piše izvolite uđite. Dolazimo tu do prekrasne ironije, uređaj koji je ugrađen da zaštiti automobil od lopova može zbog jednog ozbiljnog propusta u stvari da olakša posao lopovima. Istraživači su utvrdili da svi ti uređaji koriste isti sigurnosni ključ za Bluetooth autentifikaciju. Dakle, umjesto da svaki automobil ima svoju bravu, u digitalnom smislu imati situaciju kao da je neko napravio jedan ključ i rekao, ma nema potrebe sad da pravimo različite, ovaj radi sve, radi posao, samo pusti to u opticaj. I sad prema istraživanju, napadač bi mogao daljinski da otključa vrata, da vam uključi svjetla, da vam aktivira sirenu, a u određenim okolnostima čak i da onemogući pokretanje motora ako automobil još nije upaljen. Procjena je da je problemom pogođeno preko 3 miliona vozila, uglavnom marke Honda, Toyota, Mazda, Ford i Jeep. Automobili su umeđu vremenu naravno nastavili da putuju, polovni automobili imaju onu zanimljivu osobinu da se sele iz države u državu, pa se danas pogođena vozila mogu nalaziti širom Evrope, Japana, Kanada i tako dalje. Vlasnici mogu provjeriti da li imaju ovaj sistem tako što će pogledati da li na prozoru vozačevih vrata postoje oznaka CAR SWDS ili ispod instrument table potražiti mali uređaj sa onom trepćućom lampicom. I tu postoji još jedan problem. Mnogi vlasnici uopšte nemaju blage veze da im je uređaj ugrađen. Prodavači ga često instaliraju, odnosno prodavači su ga često instalirali prije prodaje automobila, pa čak i ako nikada niste aktivirali ni platili tu uslugu, uređaj može i dalje biti fizički povezan sa sistemima automobila. Kompanija je objavila nadogradnju firmvera koji bi trebalo da otkloni ranje, ali istraživači upozoravaju da nije riječ o uređaju koji samo izvučete iz utičnice i kažete ok, doviđenja, tehnologijo. Za njegovo uklanjanje potrebno je rastaviti dio instrument table i intervenisati na kablovima povezanim sa računarom i sistemom paljenja, dakle viša matematika. Ako ste ikad mislili da je elektronika u automobilu samo da vam pokaže koliko je stepeni napolju, automobil vas je upravo obavijestio da je 21. vijek. A ako vam sad ovo djeluje kao neko pretjerano upozorenje, evo još jednog primjera iz svijeta cyber bezbjednosti. Južnokorejska kompanija Genians kaže da je otkrila nove alate povezane sa sjevernokorejskom hakerskom grupom Kim Suki. I ovdje priča postaje zanimljiva zato što hakeri ne koriste vještačku inteligenciju samo da napišu onaj uvjerljivi mail. Oni razvijaju cijelu jednu infrastrukturu oko nje. Pronašli su alate za pokretanje i upravljanje jezičkim modelima, tehnologiju za pretraživanje, analiziranje velikih količina dokumenata, okvire za razvoj AI agenata, pretvaranje govora u tekst, pa čak i alate za programiranje uz pomoć vještačke inteligencije. Drugim riječima, cilj više nije samo ajde napiši mi dobar phishing mail. Cilj je da vještačka inteligencija pomogne u obradi ukradenih podataka, analizi dokumenata, razvoju softvera, zlonamjernog naravno, i automatizaciji dijelova cyber napada. Materijali koji koriste napravljeni su tako da izgledaju kao legitimni investicioni izvještaji i dokumenti sa recimo radnog mjesta, što je u stvari vrlo logično. Najbolji mamac nije onaj koji izgleda kao prevara, najbolji mamac izgleda kao nešto što biste sasvim normalno otvorili dok pijete kafu i pokušavate da shvatite što vam kolega šalje. Tu dolazimo do iste lekcije iz dvije potpuno različite priče. Automobil više nije samo automobil, telefon više nije samo telefon, čak ni bezbjednosni sistemi više nisu samo bezbjednosni sistemi. Sve je postalo računar koji nešto komunicira sa nečim drugim. A čim nešto komunicira, postoji mogućnost da neko treći se ubaci u razgovor. Zato danas lopov ne mora nužno da razbije prozor, haker ne mora nužno da sjedi u mračnoj sobi i izgleda kao negativac iz nekog lošeg filma. Ponekad mu je dovoljan samo Bluetooth, a ponekad mu je dovoljan jedan dobro napravljen dokument sa naslovom koji izgleda potpuno

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 12 časova. Poslušajte podnevne Big vijesti. Snovi o uvlačenju takozvanog Kosova u NATO predstavljaju prijetnju za regionalnu bezbjednost, izjavio je direktor drugog evropskog odjeljenja Ministarstva spoljnih poslova Rusije Juri Pilipson. On je, komentarišući trilateralni memorandum o vojnoj saradnji potpisan u martu prošle godine između Albanije, Hrvatske i takozvanog Kosova, taj potez opisao kao izgradnju vojnog kvazi bloka i ocijenio ga kao isprobavanje direktiva NATO-a za ubrzanu militarizaciju svega i svakoga. A Ministarstvo odbrane Crne Gore odbacilo je medijske navode o mogućem pristupanju ove zemlje Vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine, ističući da o tome nisu vođeni razgovori, niti Podgorica planira da bude dio takvog saveza. Izrael je izveo nove napade na jug Libana uprkos primirju i to samo nekoliko dana nakon mirovnih pregovora u Rimu. Napadi izraelskog režima na Liban, Palestinu i Siriju i prijetnje bliskoistočnim zemljama ukazuju da zemlje regiona ne mogu da se oslanjaju na tvrdnju da će im Sjedinjene Države pružiti bezbjednost kao u prošlosti, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na industrijske i civilne objekte u Nižekamensku u Tatarstanu poginulo je 12, a ranjeno 39 osoba. Rusija je već pokazala šta se dešava Nijemcima koji pokušavaju da ubiju Ruse, izjavila je glavna urednica RTA i medijske kuće Rusija se vodnja Margarita Simonjan, komentarišući izjavu novinara njemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitunga Mihaela Martensa, koji je Volodimira Zelenskog, dok je bio u posjeti Srbiji, upitao kako Evropa može da pomogne Ukrajini da ubije što više Rusa. Ona je podsjetila da je Martens unuk bivšeg visoko rangiranog oficira Wehrmachta. U Atici i još 6 grčkih oblasti vlasti su proglasile crveni alarm zbog rizika od požara, kao i visok stepen pripravnosti u svim nadležnim javnim službama, jer vremenski uslovi pogoduju izbijanju požara u velikom dijelu zemlje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Od 10. do 16. avgusta Birmingham će biti centar evropske atletike, pošto će se evropsko prvenstvo prvi put u istoriji održati u Ujedinjenom Kraljevstvu. Na najvećoj kontinentalnoj smotri van olimpijskih igara i svjetskog prvenstva nastupit će više od 1600 atletičara iz 48 zemalja. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Sa indeksima od 61 do 70 u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 28 u Sarajevu, 31 stepen u Zenici, 32 izmjereno u Prijedoru, Tuzli i Doboju, 33 u Bijeljini, 34 u Trebinju i Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 36. Dan pretežno sunčan sa temperaturama od 32 pa do 39 stepeni.
4: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekve.

smo prebirali prvo po gospelu na početku ovog sata, evo sad ćemo se prebaciti na totalno drugu, u totalno drugu dimenziju. Malo pričamo o današnjem danu. Znate kako kažu, svaki dan se rodi neko ko promeni svijet, ali na današnji dan istorija odlučila da malo promiješa karte. Da krenemo od čovjeka bez kog bi pola ove muzike koju slušamo danas zvučalo kao da neko udara u praznu kantu. Leo Fender, čovjek koji nije znao svirati gitaru, ali je od nje napravio čudo. Rođen na današnji dan 1909. godine u rodio se Clarence Leonidas Leo Fender. E sad pazite, rekoh već, čovjek je stvorio Telecaster i Stratocaster i prvi masovno proizvedeni električni bas i praktično izmislio akustičnu podlogu za cijelu rock'n'roll revoluciju, ali ono što je najjače, Leo Fender nikada u životu nije naučio da svira gitaru, kao što rekoh, niti je znao da je naštimuje. Čovjek je bio elektrotehničar, popravljao radioprijemnike i dok su muzičari filozofirali o tonu, duši drveta, Leo je sjedio u radionici, gledao kao mašinski problem i gledao kako da taj mašinski problem riješi. Rekao je, daj da napravim nešto što se lako sklapa, što radi na struju, što ne krči kad pojačaš do daske. Čovjek je primljen u kuću slavnih rock'n'rolla 92. godine, godinu dana nakon što je umro. To vam je ta klasična priča, radiš cijeli život, promjeniš svijeta, priznanje za rock'n'roll ti daju kad već uveliko mirišeš ljubičice od ozlo. A onda imamo 50. i 60. 1929. godine rođen je Eddie Fisher. 50. je bio apsolutna zvijezda, prodavao je milione ploča, imao je svoj TV show, žene su vrištale, padale u nesvijest, ali ako ćemo iskreno, većina ljudi sa ovih naših prostora ga danas ne pamti po pjesmama, nego po tome što je u pop kulturu ubacio svoju kćerku Carrie Fisher, odnosno princezu Leju iz Ratova zvijezda. Eddie je bio onaj tip iz starih dana Hollywooda koji je promijenio više slavnih žena nego što je izbacio dobrih albuma, ali bože moj, ostavio nam je Leju pa ćemo mu nekako oprostiti. 1943. rođena je Veronica Yvette Benet, poznatija kao Ronnie Spector, vodeći glas grupe Dronets, i vjerujem da ste čuli barem 10 puta u životu Be My Baby, tad ste čuli njen vokal, to je bio onaj prepoznatljiv, onaj opasni, u isto vrijeme nekako slatki glas njujorških ulica 60-ih. Cijeli taj zvuk je definisao generacije, ali ima tu i ona mračna strana industrije, bila je u braku sa producentom Philom Spectorom, likom koji je bio genije za pultom, ali apsolutni psihopata u privatnom životu. Ronnie je morala bukvalno da pobjegne iz sobstvene kuće bosa i da bi spasila živu glavu, ali preživjela je sve to, nastavila da pjeva i ostala jedna od najvećih ikona ikada. Napustila nas je početkom 2022. godine. Vratimo se na početak ove moje priče, odnosno drugi po redu, Eddie Fisher i Wish You Were Here.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
4: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi Savršen par.
4: Move, TV po tvom.
6: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

sjajni The Ronettes, Be My Baby. Vlada se s vremena na vreme da se sjetiti ovakvih hitova koji su svoje vremeno harali svijetom, nego da se mi vratimo ovim rođendanima. Prelazimo sad na 1947. godinu i čovjeka koji je uradio nešto apsolutno nezamislivo. Rodio se Ian Anderson, frontman, pjevač, kompozitor kultne grupe Jethro Tull, koju obožavam ovdje na prvom programu. Znate kako je to išlo kasnih 60-ih? Svi su htjeli da budu opasni rockeri, svi su hvatali električne gitare, maštali da budu Jimi Hendrix. Anderson je isto tako počeo kao gitarista, ali u jednom trenutku shvatio da svi već sviraju gitaru i da su svi bolji od njega. I čovjek uzme flautu, instrument koji obično povežemo sa školskim orkestrom i časovima muzičkog vaspitanja. On je ubacio u rock and roll i blues i to je, nije bilo sviranje iz fotelje. Čovjek je stajao na jednoj nozi kao čaplja, mahao kosom, mlatio glavom, duvao u tu flautu kao da mu život zavisi od toga. Pravio je albume kao što su Aqualung ili recimo Thick as a Brick i stvorio potpuno unikatan zvuk progresivnog roka. Uticao je na sve, od Geddy Lee-a iz grupe Rush do Eddie Weddera i Nicka Cave-a i bend i dalje drži korak. Izbacio je svoj 24. studijski album Curious Ruminant 2025. godine i to se zove predanost i umjesto da budeš još jedan prosječan gitarista, našao je svoj ćošak i postao legenda. By the way, 19. septembra ga gledamo sa ekipom i slušamo na Kastelu u Banja Luci. A onda tip zbog kojeg su svi muškarci u 90.

tako zvuči, odnosno tako je zvučao Antonio Banderas, možda isto i danas zvuči, ne znam da li ga je glas malo izdao. Canzon del Mariachi, jeli? Nastavit ćemo dalje ovo svoje putešestvije kroz godine i kroz dešavanja muzička koja su na jedan ili na drugi način uticali na naše slušanje i poimanje muzike danas. 1959. godine dogodila se jedna od najsmješnijih i najlicemjernijih epizoda u istoriji pop muzike. Članovi vokalne grupe The Platters uhapšeni su nakon koncerta u Cincinnatiju jer je policija upala u backstage i zatekla ih u društvu par razgolićenih djevojaka. Katastrofa, blasfemija. Pazite, to su bile 50. doba kad je društvo bilo toliko uplašeno od rock'n'rolla da su hapsili ljude zbog backstage žurke. Eto, radio stanice su odmah krenule da ih bojkotuju, naravno pod izgovorom zaštite javnog morala, ali istina je bila prosta. Grupa imala i tamnopute i bijele članovi, bila je na vrhuncu popularnosti. Čim su napravili najmanji gaf, konzervativni dušebrižnici su jedva dočekali da ih razapnu. Muzika je bila jača od te lažne moralne panike. Hvala Bogu. 9 godina kasnije, 1968. godine, veliški pjevač, šarmer Tom Jones izbacuje svoj 6. album Delilah sa istoimenom pjesmom koja je postala planetarni mega hit i danas je. Čovjek je imao toliki raspon glasa i takvu snagu u plućima da je komotno mogao da peva operu, ali je eto umjesto toga odlučio da puni dvorane i navodi žene u publici da ga gađaju donjim vešom. Ako već imaš takav glas, naplati ga kako treba. A onda dolazimo do 1979. godine i dana kada je izašao album Off the Wall Michaela Jacksona. To je bio trenutak kada se Michael konačno otrgao od braće i porodice i rekao, ok, sad radimo onako kako ja hoću. Uspio je da sastavi funky disco zvuk, prodao album u preko 20 miliona primjeraka i osvojio Grammy, i to je bio trenutak kada je dječak iz porodičnog benda postao kralj popa. A 1984. dobijamo nešto potpuno drugačije. Prvi istoimeni album grupe Red Hot Chili Peppers. U to vrijeme kritičari su ih dočekali na nož. Prodali su jedva 300.000 primjeraka, što nije pokrilo ni troškove snimanja. Međutim, koga briga šta kažu mrzovoljni kritičari, taj album je bio ona prva prljava funk metal varnica, da tako kažem, koja je dokazala da rap i žestoki rock gitarski ritmovi mogu spojiti se na jedan jako lud, ali genijalan način. Bez te ploče pola muzike 90-ih ne bi ni postojalo, realno gledajući. I za kraj, na današnji dan 2008. godine napustio nas je čuveni Isaac Hayes u 65. godini. Hayes je inače bio arhitekta južnjačkog soula u izdavačkoj kući Stax Record i napisao je legendarnu pjesmu Soul Man za kultnu temu iz filma Shaft. Osvojio je Oscara 1972. postavši prvi afroamerikanac koji je dobio Oscara u bilo kojoj muzičkoj kategoriji. Bio je lik sa obrijanom glavom, sunčanim cvikerima, masivnim zlatnim lancima, decenijima prije nego što je to postalo kao imidž svakog repera, a mlađe generacije ga pamte kao glas iz neponovljivog šefa iz kultne crtane serije South Park. Otišao je gigant, a njegov ritam je naravno ostao. Vratimo se do Toma Jonesa. Ovo znate svi na pamet. Prema tome pojačajte zvučnike.

Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje, bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rasvlađivača zraka.
1: Što na umu, to Centrum. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 13 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica i 6 su noć proveli u jami Raspotočje, a danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti članovi glavnog odbora sindikata. Zeničkim rudarima duguju se plate za mjesece maj i juni, a na naplatu brzo stiže i julska plata. Rudari za prekid protesta u jami traže pisane garancije i termin isplate. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su u Meki istorijski sporazum o kolektivnoj odbrani koji predviđa jačanje zajedničkog odvraćanja svake agresije i razvoj obrambene saradnje između tri zemlje u svim oblastima. Najznačajniji dio sporazuma odnosi se na jačanje kolektivne bezbjednosti. Ta odredba, koja je po uzoru na peti član NATO-a, predviđa da će svaki oružani napad na jednu od država Novog Saveza biti smatran napadom na sve članice. Iran ne vidi razlog za zabrinutost da je novi bezbjednosni pakt između Pakistana, Turske i Saudijske Arabije usmjeren protiv Teherana, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji. Rusija je trenutno sposobna da u jednom napadu na Ukrajinu lansira do 77 balističkih raketa, ali planira da taj broj poveća na 200 u okviru jednog masovnog udara, upozorio je komandant snaga za bespilotne sisteme Robert Brodvi Mađar. Svaki ljudski život izgubljen u napadima leži na savjesti zapadnih sponzora koji su kijevskom režimu dali oružje, rekao je izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Radion Mirošnik. Komentarišući nedavne napade oružanih snaga Ukrajine na Belgorod i Nižnjekamsk. Berlin traži da se ponovo uspostavi transfer migranata iz Njemačke u Italiju i Grčku, pozivajući se na novi pakt Europske unije o migracijama. Italija međutim poručuje da nema migranata koje bi trebalo da primi nazad iz Njemačke, pa se spor oko primjene dublinskih pravila nastavlja. Američka cyber komanda pokrenula istragu nakon što je za samo mjesec dana zabilježeno najmanje 5 samoubistava njenih pripadnika i saradnika te jedinice. U američkom vojnom vrhu i kongresu slučajevi su označeni kao klaster samoubistva. Očekuje se da će danas, nakon sastanka nacionalne grupe za sušu, na teritoriji više od polovine Engleske biti zvanično proglašena suša, što između ostalog podrazumijeva da će biti zabranjeno korištenje šmrka za vodu za zalivanje bašti, kao i pranje dvorišta i automobila.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Italijan Jannik Sinner i dalje je prvi teniser svijeta, Carlos Alcaraz drugi, a Nijemac ruskog porijekla Aleksandar Zverev treći. I na najnovijoj ATP listi Novak Đoković zauzima 5. poziciju, dok Srbija ima još 2 predstavnika među 100 najboljih. Miomira Kecmanovića, koji je 62. i Hamada Međedovića, koji je 73. na ATP listi. A fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine krajem septembra počinje novi ciklus Lige nacija, ali ovog puta selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab morat će napraviti drugačiji plan. UEFA je rasporedila 4 utakmice u samo 10 dana, što će selektoru donijeti izazov kakav do sad nije imao na klupi Bosne i Hercegovine. BiH će 25. septembra gostovati Poljskoj u Varšavi, dan kasnije duel protiv Rumunije u Bukureštu. Nakon toga utakmica u Zenici 27. oktobra protiv Švedske i samo dan kasnije protiv Poljske. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 55 do 67 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 31 u Sarajevu, 33 u Zenici, Priboju i Tuzli, 34 osim u Banja Luci izmjereno u Doboju, Bijeljini i Trebinju, 36 stepeni u Neumu i 38 u Mostaru. Do kraja dana pretežno sunčano i vruće sa temperaturama od 32 do 39 stepeni.

0: Opcija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Vredelo je prati uši sve ove godine za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

Kod dramaturgija Emiliano Torini, White Rabbit obrada, prije toga Culture Club i Starman David Bowie cover na prvom programu Big Radija. Ja ću da pozdravim ekipu koja nam se priključila. Daniel je tu sa nama pa je prokomentarisao Antonije Banderasa, što nije znao ni riječ engleskog i postoje svjetska zvijezda, naravno. Milan je sa nama. Ajde, raspitaću se, ne znam stvarno koliko je para Jethro Tull, ali javim u svakom slučaju kad iskopam informaciju. Tu je sa nama i Dado, koji kaže mnogo je lakše uz vas nego bez vas. Ne znam šta ovo znači. Može svakako da se protumače, ali u svakom slučaju, ajde, neka bude hvala. Mladen nam je pisao, Didi je tu sa nama, Haris, da vidim samo, Bojan, pa Dragan, Belma, Mija, Radovan i Snježana. Hvala vam puno, ljudi, što ste u Sprovi Vigi. Hvala što nam pišete na 065-824-824. Nego, ja bih samo kratko do jedne jako interesantne situacije koja se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, priča koja dokazuje da je ljudska glupost zaista bezgranična. Danas, 10. avgusta, u Las Vegasu konačno počinje suđenje za ubistvo Tupac Shakura. Pazite, prošlo je skoro 3 decenije. Tupac je upucan u septembru 1996. godine dok je bio u kolima sa šefom izdavačke kuće Death Row Records, Marionom Shug Knightom. Umro je 6 dana kasnije, imao svega 25 godina i skoro 30 godina to je bio jedan od najvećih nerješenih slučajeva u istoriji muzike. A ko je na optuženičkoj klupi? Tip po imenu Duan Cathy D. Davis. Ima 63 godine i jedina je osoba ikada optužena za ovo ubistvo. E sad, tužiloštvo uopšte ne tvrdi da je ovaj čovjek povukao barač, tvrde da je bio u onom bijelom kadilaku koji se spominje, iz kojeg je pucano, i da je nabavio pištolj i organizovao cijelu stvar za svoju bandu. Svi ostali likovi iz tog kadilaka, uključujući njegovog nećaka, u međuvremenu su poumirali. Cathy D. je jedini ostao živ. Sad stiže onaj apsurd, kako je lik uopšte uhapšen tek 2023. godine nakon 27 godina slobode? Zato što nije znao da ćuti. Čovjek je bukvalno sam sebi napakovao robiju, godinama je išao po podcastima, davao intervjue, napisao memoare i hvalio se okolo kako je bio u tim kolima kao i kako zna sve detalje. Mislio je da je nedodirljiv. Šampion. Čak je 2008. godine dao izjavu policiji pod nekim dogovorom, pa se njegova odbrana sad očajnički borila da se ti snimci izbace sa suđenja. Sudija je rekla, ma nemoj, pričao si svima koji su htjeli da te slušaju i sad će to da sluša i porota. Ima da pričaš. Suđenje je odlagano nekoliko puta, ali evo nas danas konačno kreće. Planiraju da ispitaju između 35 i 45 svjedoka. Proces će trajati oko mjesec dana. Shug Knight, koji je jedini preživjeli iz Tupakovih kola, nagovijestio je da neće sjediti na klupi za svjedoke, ali iskreno, koga briga. Glavni dokaz tužilaštva su izjave samog optuženog. Nauk, dakle, ako već učestvuješ u istorijskom zločinu, barem nemoj pisati knjigu o tome i ići po podcastima. Sviramo dalje, evo ga, u nastavku programa, ko drugi nego Tupac i Dr. Dre, California Love.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

malo su bili u hip-hopu, Eminem, Lose Yourself, prije toga Snoop Dogg, Dr. Dre, Sting, Another Part of Me. A sad idemo do jedne filmske priče koja u stvari ima mnogo više veze sa stvarnim životom nego sa hollywoodskim uljepšavanjima. Pričamo o novom filmu koji se jednostavno zove Tony. Svi znamo ko je bio Anthony Bourdain, čovjek koji je obišao cijeli svijet, jeo od uličnih roštilja do najskupljih restorana, napisao bestsellere, imao kultne emisije, postao ikona. Međutim, prije svega toga, prije knjiga, televizije,

Kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kord kataloga izdvajamo dimljena pečenica Tomesko, kilogram 14,45. Mlijeko Moja kravica, litar 1,99. Sladoled Quattro, 900 ml više vrsta, 6,45. Toalet papir Kotonela 16/1, 4,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Japanke ženske i muške samo marka 95. Torbe za plažu već od 8,95. Prenosni hladnjak 25 litara 19,90. Dječji bazeni od 35 konvertibilnih maraka. Više na robot.ba.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
3: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DMI Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.

0: mogu i Def Leppard da se pozabave jednom obradom kao što je recimo Depeche Mode Personal Jesus, koji ste upravo čuli, jel da je ovdje kod nas, nego ljudi, to bi bilo to što se tiče našeg radnog dijela dana. Pakujemo mikrofone, gasimo jedan dio svjetala ovdje. Ako ćemo pošteno, nismo danas baš nešto briljirali, ali nije bilo ni tako strašno, preživjeli smo bar dok ne napravimo onih prvih pet koraka van klimatizovanog prostora i ne udarimo zid od 30 i kusur stepeni, tek tad kreće prava borba. Ali nećemo sad da kukamo ovdje u programu kao neke babe, odrasli smo ljudi, snaći ćemo se već nekako. Nađite hladovinu, uhvatite neku zavjetrinu ili... hlad prvenstveno ili neku klimu i ne izlažite se suncu bez prijeke potrebe. Ostanite i dalje naravno uz naš program, nemojte nigdje da mrdate, sad preuzima naš deda koji se ozbiljno potrudio i preznojio da vam složi današnji muzički milje. Čovjek je spakovao opasan zvuk, pa ga ispoštujte onako kako dolikuje i pojačajte do daske. Budite mi dobro, budite dobri jedni prema drugima i vidimo se. Vidimo se, baš se vidimo. Čujemo se sutra oko 8:30 na onoj prvoj jutarnjoj kafi. O, vidimo se, okej. Okay.
1: Wanna tell you a story about a woman I know. When it comes to loving, she steals the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly smart. 42, 39, 56, you can say she's got.

0: a živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća je kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo sprejfa 2,95. Vaš robot.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Kafa dočekuša 500 grama, 10,45, čokolada Milka Lješnjak, marku 65, kečap Melona, marku 80, ABC krem sir, više vrsta, marka 95, više na robot.ba.
2: Najveći

ゃくりスタート。

0: kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo sprejfa 2,95. Vaš Robot.
2: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Oh, oh Lord. Mm-hmm.

0: bet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Big Radija. Noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadude.

ponedeljkom na talasima prvog programa Big Radija, noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka, muzičke informacije, mini portret, klasika Bumi, mini koncert, vaš noćni DJ Dalibor.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor